Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah 262. Tarjamah halaman 911. Summa qala, mongko kari-kari dawuh sapa musannif. Dalan utuaken sapa Allah biwujudi afarihi lawan wujudi piro-piro labete Allah. Labet tegesi makhluk ay mukawwanatihi tegesi piro-piro makhluki Allah. Wa masnu'atihi lan piro-piro gawiani Allah. Al-mutqonati kang rapi, al-muh kang amati kang kokoh. Nuduhaken ala wujudi asma'ihi ingatasi wujudi piro-piro asmane Allah. Idhla yasduru krono ora metu opo dalika mengkun-mengkuno afat ila mingkodirin angin saking zat kang kuwasa muridin kang ngersakaken alimin tur kang mudaneni. Mudaneni ku ngerti babi wujudi asma'ihi lan Allah nuduhaken lawan wujudi piro-pro asmane Allah. Nuduhaken ala subuti ausofihi ingatasi tetepi piro-piro sifati Allah. Bayani minal kudrati saking sifat kudrat, wal irodati lan sifat irodat, wal ilmi lan sifat ilmu. Babi subuti ausofihi lan nuduhaken kelawan tetepi piro-piro sifati Allah. Nuduhaken ala wujudiratihi ingatasi wujudirati Allah. Ilmu halun krono iku muhal ayakuma utawi yento jumeneng opal waswusipat binafsihi kelawan awak dewene sifat. Wada utawi iki hal, utawi iki tingkah piye kanthi wujude makhluk nuduhna wujude sifat. Wujudin asma kanti wujudi asma nuduna wujudi sifat, kanti wujudi sifat nuduna wujudi zat. Iku jenenge hal, iku halus salikin tingkai wong kang padha suluk. Ba inna awwalama krono setune kawitane barang yadharu kang pertelo apa malahum kedue salikin iku al asaru piro-piro labet tegese makhluk. Baya utawi asar iku al afalu piro-piro penggawean, penggaweane Allah. Baya stadiluna mengko podo ngalap dalil sopo salikin biak lawan afar ngalap dalil alal asma'i ngatasi piro-piro asmo. Babila asma'i lan kon piro-piro asmo ngalap dalil ala sifati ngatasi piro-piro sifat. Babi sifati lan kon piro-piro sifat ngalap dalil ala wujudirat ngatasi wujudirat.
bahum mutawi salikin iku aladina wong-wong wong akeh yakuluna kang padha dawuh sapa ladina maraina syai'an illa ra'aina allaha ba'dahu maraina ora ningali sapa ingsun sekan ning suwiji-wiji illa ra'aina ning ningali sapa ingsun allaha ing allah ba'dahu ing dalam sause sik wa mal majdubun anapun utawi wong kang dijadab wong kang ditarik babil aksi mongko iku kelawan swalike. Swalike iki dos mundi pertama sing ketok dheweke zate Allah. Kanti zate Gusti Allah nuduhno sipate Allah. Kanti sipate Allah nuduhno asmane Allah. Kanti asmane Allah nuduhno makhluk. Dene majendub niku ditarik saka dhuwur mlorot mengisor. Nek salik niki saka ngisor munggah mendukur. Kama kaya dene barang asyarah kang awai syarah sapa musonef ila dalik maring mengkur-mengkuno aksi bikali klan dawe musonef bar babul jadbi mongko utawi piro pohon kang duweni sifat jadab iku yuk safu dibuka sopolahum arbabul jadbi awalan ing dalam kawitane dibuka angkamali datihi saking sampurnane dati Allah ayan dati degese saking dati Allah al-kamilati kang sampurno. Faidrikunahu mengko padha ningali sopo arbab hu ing Allah iyanan kelawan jenggleh-jenggleh ngeding idrokan dautin daukin degese kelawan ningali rupa pengincip ningali ngerasakno ora tok ningali hanya sekedar pengertian tapi bener-bener nyawang temenan sumayaruduhum monggo kari-kari balekaken sapa Allahum ing arbab ila syuhudi sifati maring nyawang pira-pira sifate Allah bi ayu syahidu klawan yento nyawang sopo arbab irtibatoha ing sambungi sifat bidhati klawan dat sumayur jiohum mongko kari-kari mbalik agen sopo Allah ing arbab ila ta'aluki maring gumantung gumantung bi asma'ihi klawan asmane Allah biayu syaitu klan yento nyawang sopa arbab talukoha ing gumantungi asma bil asari kan piro piro labet piro permahluk sumanya ruduhum mongko kari kari mbali agen sopa Allah ing arbab ila syuhuti afarihi maring nyawang piro piro labete Allah ai suduriha tegese metune afan anil asma saten piro-piro asmo fa'awaluma mongko utawi kawitane bareng dhuaro kang pratela apa ma laum kedue arbab iku hakikatu dzati sejatine dzati Allah al-muqaddasati kang suci sumarudu mongko kari-kari dibalekaken sapa arbab minna saking zat muqaddasah dibalekaken ila musyadati sifati maring nyawang pira-pira sifat
Sumaruji umoko kari-kari dibalikaken sapa arbab ila ta'aluki maring gumantung gumantung bil asma'i kan pira-pira asma. Suma ungzilu moko kari-kari didunaken sapa arbab ila suhudil asari maring nyawang pira-pira labet. Bau mute arbab iku aladina wong akeh yakuluna kang padha dawuh sapa ladina maraina ora ningali sapa ingsun sya'aning suwiji-wiji ila roaina angin ningali sapa ingsun Allah ing Gusti Allah qoblahu ing dalem sadurunge sik wasalikun utawi wong kang padha suluk iku ala aksi hadza ing atase sebalike iki arbab kama kaya barang maruk kang dingin apa man panihayatu salikin mongko utawi pungkasane wong kang padha suluk waya utawi nihayah iku suudu dzati nyawang dzati Allah al muqaddasati kang suci wal kasfulan dibukaaken angka malia saking sampunane zat muqaddasa bidayatul mazdubin utawi iku mesine iku bidayatul mazdubin permulaane wong kang padha majdub wa bidayatu salikin iku bidayatu iku dadi khobari fanihayatu salikin iku bidayatul masdubin iku ora utawi iku dadi khobar iku wa bidayatu salikin lan utawi kawitane wong kang padha suluk baya utawi bidaya iku ataluku gumantung bilasari kan piro-piro labet wasudus tinadiha lan nyawang piro-piro sumindine asar ilallahi maring Gusti Allah iku nihayatul masjidubin pungkasane wong kang padha masjidub lakin la bimaknan wahidin tetapi ora kelawan arti wahidin kang siji. Ailai sadegese ora ono sopo masdub lan salik, ora niki mutahidaini tunggal karone fikuli wajihin, ing dalam saben-saben arah. Fa inna nihayata salikin kono setune pungkasane salik, ba ingkana lansanajan ono iku fiya indam nihayah apa jadabun sifat jadab, sifat ditarik lakinahu tetapine jadabu iku masubun dibarengi pitamakuni kelaman mapan wa ilmi ahwali tarik lan ngawari piro perdalane dalane usul maring Allah wa ma'rifati aqobati nufus lan ngawerwi piro-piro dalan rumpile dan rumpiku dalan sing sulit piro-piro nafsu fa'innahum krono setuhune salikin ikulam yasilu oratumoko sopo salikin ila dalika maring mengkono jadbu ila bakdamu anatin angin sawuse piro-piro sawuse payah bata abin lan kangelan bamasak konten lan abut bikhilafi bidayatil masjidubin lawan bedani permulaane wong kang podo jantap bainaha klosetune bidayatul masjidubin ikulaisa ora ono iku maha ing dalam sartani bidaya apa tamakunun mapan ora ono
usaha. Ora kudu ngerteni tingkae dalan usul. Ora kudu ngerteni dalan kesulitan ngopeni nafsu. Enggak. Jadi enggak perlu ngawuriku kabeh. Fali dalam kono iki ada mutamakun yang sulu hasil lam kedi masjubin opal hoi batu al-ri batu kok ngerasa nih aku aduh iki beten ngerasa nih al-ghaibah bukan ribah al-ghaibah al-ghaibah usirno nyawang liane Allah kok dimana nih ngerasa nih ya sulu hasil lam kedima zubin opol ghaibatu sirno ningali liane Allah batas durulan metu minhum saking majadubin apa af'alun biro-biro penggawe layat runa kang ora padha weruh sapa majadubun ora weruh ma iku apa ya utawi af'al wayat rukuna padha ninggal sapa majadubun afaroida ing biro-biro fardu wayaf'aluna lang lakoni sapa majdubun af'alan ing pira-pira penggawean mungkarotan kang diingkari fi syar'in dalam syara' wala yu'aqabuna ora disiksa sapa majdubun ala dalika ing ngatasé mengkono penggawe apa tinggal fardu nglakoni mungkar ditahutiyati ukulihim krono oleh ketutupan akale majadubin alatikang alihakan ikwe ngatasi ukul madaru taklifi utawinggun mubenge paperden bil anwari kelawan biro-biro nur babidaya tusalikin dan utai permulaane wengkang podo suluk ikulaisa ora ana iku maha endem satane bidayah apa syuhudun ningali likamali dzati maring sampunane zat wala lan ora ningali al asma'i maring pira-pira asma wa sifatiran pira-pira sifat bi khilafi nihayatil masdubin lawan bidane pungkasane wong kang majdub fa innahum krono setune masdubun iku lam yahsul ora hasil lam kuti masdubun apa halatu sahwi tingkah sadar ila badha musa dadi zalik angin ing dalem sawuse ningali kamali zat fasalikun mongkote wong kang padha suluk iku amiluna padha amal kabeh fitarokihim ing dalem ningkate munggae salikun ala tariqil fana ing atase dalan sirna wal mahwi lan lebur wal masdubun utawi wong-wong kang masdub iku maslukun dilakokaken sapa bi masdub fi tadalihim ing dalam mudune majudubun tariqa bakok ing dalane bakok wasoh wilan sadar cara saiki ya sadar kembali netral nggih wa idza kalan tatkalane ana apa hukum iku kadhalik kaya mengkono labi maknan wahid parubama takoya moko terkadang tetemu sopo salik lan masdub fi tariki hadha ing dalam dalane iki-iki salik ay salik fi tarokihi ing dalam ningkati salik minal hoki saking makhluk ilal hakim maring Allah
Wa hadza utawi iki masdub, ail masdub

asmaihi maring pira-pira asmane Allah Ta'ala. Masalan kelawan upamane. Lagi ini masdubu tapi ini utawi wong kang masdub iku idzal taqala. Tetkalane pindah sopo masdub mindali kasak mengkul-mengkul suhudul asma. Yang takilu moko pindah sopo masdub ila afhari maring piro pro labet. Wasaliku lan pindah sopo salik ila sifati maring piro pro sifat. Wasaliku tawi salik yang dolu le utomo mina masdubi tinimbang masdub lil intifai krono ngalap manfaat bihi kelawan salik. Bihilafil masdubi kelawan bidani masdub. Faida aroda mengkotat kalane ngersaaken sopologusya Allah takmilah halihi ing nyampunaken tingkai masdub ashahu mongko marasaken sopo Allah ing masdub. Wakulun utai saben-saben siji min ilmi saliki saken ilmune salik. Wal masdubilan wong kang ditarik iku wahbiyun bangsa peparing. Zaukiyun kang bangsa pengincit. Wa ingkana lan senajan ono apa mabda ilmil awali permuaane ilmune kang awal yakni salik iku istidlalian bangsa ngalap dalil. Kama yukhadu koyole dialap apa ma mingkoli saking daimu sonep biwujudi afarihi lawan wujudi kira pola bete Allah ilahirihi. Bal masdubu mongko utai wong kang masdub madama selagini langgeng sopo masdub fi jadbi ing dalam jarabi masdub ikulayas wuku ora patut sopo masdub lil masyikhoti maring merguru. Iku salah gede. Merguruku salah gede. Lil masyikhoti maring dadi guru. Ku salah gede, artine salah gede, berarti mau cilik-cilikan. Maring dadi guru. Mengku nek jadab ora iso dadi guru. Kau mengjadab iku tinggal perdu gak apa-apa. Lakoni maksiat gak apa-apa. Ini dadi guru murid rak ngono kabeh. Ora apa-apa. Jadabku ora duwe karep. Dadi mboten merguru tapi dadi guru. Dadi guru. Liadami mururihi krono ora anane oleh ngliwati majedub alal makomati ngatasi piro-piro makom ngatasi piro-piro makom wa makrifati lan warwe masdub biwawa ilin nufusi lawan piro-piro tipu dayane piro-piro nafsu wal istiwalihi lan krono ketungkule masdub bihalifan tingkai masdub anhali wairihi saking tingkai liane masdub. Kama anna salika koyo oleh tetep setune salik wongkang suluk iku idalam yasil tetkalane ora tumeka sapa salik ila daro jatil musyahadati maring derajati nyawang Allah wa tajalilan ngedenge Allah la yasruku mongko ora patut sapa salik lil masyikhati maring dadi guru linaksi kono kurange salik wa inna mayasku lan angin besni patut sapa salik